Veliki pozdrav. Gde god sretnemo se ja i naši drugovi. Za Hristijana i Slobu, Kralja banana iz Kraljeva i naravno specijalan pozdrav za društvo na jahti. Uživajte.